nei o me lua afi lua se fulu male e ono ia olevi le nganga whaftai lava le tua wa tātou whaala whai mai fo ele nei tai au fo male manuia e whatalo whatoi le pai lasi lasi o le tātou nu au le nei fo atoi amata mea le tātou polo kalame e pei ona tātou masani ai ia songo fuo vai aso taitasi ele au onanga le fono fofoitua a wale tautua ina male o le tātua nuu. E awalato lei le nei pō kalame le le teo whasamoa. Ia mea masani lava le tātua pō kalame o le mua mua le o na whafoi o le. Vi inga mal whaftai lo tātua tapausi le langi o no lana tausi ngā lofa ya te tātou ua tātou lia mai ei le nei aso ma le manuia. Ua sāwine mai ei fo ise au whaipese a le kalesia metisi e tātou te masa mea I le nei vai aso ma le vi inga o le tua o saunia mo I tātou. Ia usi mea la whafonga sa mua la au natu a masa mea la tātou pōkalame I le nei aso ngafua.